0: 大侠，现在不一样了，咱有枪了，管他多多少，那就先过瘾。你给我，把枪放下！过来，过来，过来，干啥呀？你别待着，过来，干啥呀？待着，干啥呀？就是个门槛，刚吃完亏，这点记性都没有，那可太不近你了，你就是个窝囊废，走，你给我待着。哎呀，像你这么报仇，仇报不了，兄弟们还被你害了，回去。
1: 还忍不下这口气，
2: 那也得忍。我々の職業強奪が任務の一切となる。
3: 哎，桂田队长，桂田队长，
0: 明日太陽率いて食糧徴収に行ってこい。
3: 啊，哥，说啥呢？
1: 上帝，明天带着征粮队到底下去征集粮食。
3: 啊，是，
0: 多好办。 どうか安心して下さい。私は事前に村民たちによく言って聞かします。火災の過分性、奴の影響力は大きい。奴がどう出るかで村民の態度も変わるだろう。過分性め、私が飼いならしてやる。飼いならして村中に知らしめてやる。明日村民を招集する。村の全員を協力団に加入させる。
3: はい。

1: 这到处都是日本兵，到哪儿找他去了？
2: 俺心里不踏实，说每天都说问，俺爹咋还不回来？咋还不回来呀？
3: 阿姐，
1: 我走，你俩先回家，啊！乡亲们，东西要你，
4: 那咋跑不掉？
1: 你昨天晚上用机甲挑战的走了，不也不省吗？
2: 哎，再不走，你走不了了，快走！
1: 乡亲们，都站住，都站住，别动！乡亲们。
5: 要是跑拐用，俺就不拦着大家，俺也跑了。
1: 要我说，为情的你都不用走，日本鬼子又不……
5: 别跑！别跑！
1: 跑什么呀？跑到哪儿都得给抓回来，你们自己瞅瞅。
5: 杨倩，
1: 啊，
5: 瞅瞅，这几个人不让跑反。
1: 危害治安，知道吗？好好的在家待着，比啥不强啊？
5: 俺们本来就是好好的在家待着，何花惹上身了？
1: 何花那是个误会。
5: 哎，何花
1: 要是不跑，也不能掉进冰窟窿里，不是？再说了，这皇军为救何花，都丢了人命了，
5: 皇军都没追究这事儿，你还替他干啥？
1: 你是在替日本人说话，何花要是不死，乡亲们也不会吓得往外跑。你这是不是好人心？俺可告诉你们啊，俺这么做，全都是为了乡亲们好。
6: 看本帅，就看你的喽。
1: 规定队长让你到镇上开会去，你咋不去啊？哎呀，俺也不会开个啥会，俺就不去了。
5: 回来，来来，回吧，回吧！
1: 你看那一堆的吧，难得到此人了。这干啥呀？开车！别！我在那不是，待待过的在，待待过的在。放心了啊！
5: 干啥呀？
1: 你要是再不去开会，这俩乡亲。
5: 全都没命了，你自己掂量着办。去，俺去。
1: それは行くといたいます。
5: よし、行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。行こう。
0: 是为他们抓来的，小点声，会掉脑袋的。掉脑袋也不能当这个维持会长，当了就是汉奸。都到齐了是吧？好，开会了，都坐下。
1: 小文清，
2: 你干啥呢？你还不赶紧坐下！俺不开会，这维持会长俺也不当。你说啥？
1: 中井君，過分制どういうつもりだ？過分制はどうしても一会長やりたくないと言っています。貴様。
2: 部屋に連れてこい。はい。行け。行け。行くんだ。

0: 違います。共産党か。
1: 那你是共产党吗？
0: 俺就是一种地的庄稼人。
2: ただの百姓です。
3: 過分性、貴様どういうつもりだ。国民党でも共産党でもない。それならなぜ我々に協力せんのだ。お前が百姓だろうが何だろうがいいか。日本と支那は一つだ。我々はアジアの民だ。我々がはるばるやってきたのはお前らを幸福にするためだ。それが共栄圏の理想だ。貴様わかるか。
1: 你不是共产党，又不是国民党，你在这瞎搅和啥呀？你干啥跟皇帝对着干呢？
0: 俺瞎搅和？咦，你们第一次进俺们村，就把俺妹子给害死了，说俺瞎搅和。
4: 川に落ちて死んだのは妹だそうです。
3: それは全くの誤解だ。それはすまなかった。
1: 这事儿是个误会。
0: 啥？误会？哎呀，你们真他妈不是人呐！干了伤天害理的事儿还不承认，是吧？
1: 江青，你找死呢是吧？
3: 貴様今何と言った？
0: 张兆云，你不是有种吗？有本事你把俺说的就告诉他。就说俺骂他了。
1: 行，你有种，你能耐大。
4: こいつはですね、日本軍の悪口と言ったのです。人でなし畜生、人の道を外れでも気にしないと。
3: なんだと貴様。渡せ。
1: はい。
3: 痛い目に遭わしてやれ。
1: はあ。
3: 会議に戻るぞ。
1: はい。

0: 杨杰，杨杰，开门，王军长你有事。妹子。
1: 哥。
0: 贾文清在吗？
2: 花姑娘，怖がらなくていいよ。
3: 渡辺。渡辺。今すぐ村の出入り口を全部封鎖しろ。
2: はい。

0: 挑战的乡亲们，今天是贾寨推选维持会长的日子，大家呢都在这儿耐心先等一下，马上就开始了。小金，上。干嘛了？不是，这是啥东西？哎呀，你这正好。
1: 照张相，怂样照。文森，今日が選挙の日だが、もうみんな揃ってるのか？啊，你看看人报齐了没？报齐了。报齐了。报齐了。嗨，みんな揃っています。まだだ。まだ揃っておらん。
0: 你再看看是不是还有人没来啊？
2: 俺叔、俺大爷。違う。こないだお前の家の玄関で会った娘が来ておらん。
3: 杜边说，他说这个玉仙儿怎么没来啊？哎呀，
2: 俺家有一个就够了，就中了。
3: はい、私が来ているのでいいじゃないかと。ダメだダメだ。あの子が来ないと。うん。

0: 前なぜ花粉症を選んだ？
1: 妹子，你咋选这个贾文清当会长？
2: 俺相信他，不会当汉奸。
0: なんと言った？
3: 彼女は花粉症は優秀だと言っております。
0: おお、そうか。

0: 丧钟啊，这是丧钟啊。
1: 申し訳ありません。はい。分かっております。はい。今後このような事態はもう絶対に起こりません。はい。
2: 台代表は何か隊長。
1: 帝国陸軍兵が死難百姓ごとにならん。絶対ならん。今後このような事態は断じてあってはならん。
3: それは予想外のことです。犯人はきっと頭がおかしいのやつですから。何はともあれ、カブンセは動員したのは不幸中の幸いです。
1: しかしそれは仕方がなかったから。火災のやつらも殺しても殺したりん。
2: 隊長、
3: いけません。我々の最重要任務は食料の確保です。今探求を起こせば、これまでの努力は水の泡になってしまいますよ。
4: 隊長！

0: 写真と新聞は間もなく出回るでしょう。ここの白鳥の目にもよく留まれますように。百物すれました。
1: よしよし、周辺の村々全てにばらまくんだ。いいか、多分生は我々に協力することになったんだ。
2: 多分生のやつはきっと驚くでしょう。中国には比上梁山ということわざがあります。
1: 比上梁山什么意思？
2: これは中国の古事です。説明するのは難しいですか？つまり説明するのは難しいですか？会長やらされたのですから。このやり方では種は納得しないことです。
1: それはどうだっていい。望んだ結果でさえあれば、こうしたやつは日中親善の模範となるんだ。その意味がわかるか？
0: はい、わかります。
3: 警察
0: 啊，
3: 就这儿吧，
4: 这儿
3: 走。

0: 赵导啊，出啥事儿了？土匪抢粮！土匪抢粮？啊！有没有看清楚对方有多少人？
1: 天大黑没看清楚，但火力很猛，估计又有百十来人吧。隊長，説明します。招集した食料を奪われた。奴らの人数を聞くと。
2: 暗くて分からなかったそうです。しかし、銃声からは100人を超える人数だったそうです。銃声からはごく少数だと判断されます。もしかして、こいつらは嘘をついてるのでは。隊長！こいつはそんな奴ではない。嘘には思えん。渡辺、兵を集めて火族へ食料を取り戻せ。はい！
3: 哎呀，虽然没有杀俩张兆斗，但咱弄了一车粮食，咱也不赔本儿。哎，
4: 老四，这要是有匹马呀，就更好了。
3: 是啊，你想啥呢？啊，就这还马呀，自己拉吧，走，快车，哎，快！抬手，哎呀，哎呀，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，

0: 土匪在哪儿了？有没有看清楚？他们有几个人？没看清，跑了。隊長、失礼します。父は病気のおばを会いに行くとして、その途中でひつくであったそうです。私は何人かいたのかを聞くとあまり暗くてわからなかった。つまりそういうことです。
1: 長老人，教えてください。帰属はどっちへ行ったんです？帝国陸軍が成敗し、皆さんを守りましょう。鬼子女，你们不要怕啊！皇军会保护你们的。问你们呢，这个有没有看见土匪往哪个方向去了？
2: 哦，那边
0: 啊，哈基，哈基です。

0: 前ら二人、何か変わったことはなかったか？
1: 報告します。中にはひどいいます。
2: 中井君、ここには誰が住んでいるんだ？
3: 確かに、黒月が住んでいました。二人のチンピラです。
2: 黒月チンピラ？働かず、喧嘩ばかりしてる奴らのことか。
3: そうです。おっしゃる通りです。
2: よし。
0: お前ら二人、ここに残れ！
1: はい！
0: はい！捜索を続ける。
1: はい。よし、ゴー！

0: 何か見つかったか？
1: 中隊長、銃声のした方角を捜索したのですが、見当たりませんでした。おそらく逃げられました。
0: あれ、なぜおまんのだ？
1: 闇も深く、危険だと判断しました。
0: うのれ、なんと逃げ足が早い。
1: 我々が火災で時間を食いすぎた。
0: いや、やはりここには何かある。

0: 把它咬了。
1: どうした？斎藤義士はまだ来んのか？
2: 護衛の姿はあったのですが、しかし当人の姿は。
1: この大事な時期に何のつもりだ？
2: 軍旗を無視する。
3: 何か言ったかね。
1: おお、斎藤さん。ようこそいらっしゃいました。ご苦労様です。
3: スカネットなんよ。途中でね、素晴らしいもの見つけて。どうだね。
1: おお。うん、あ、紹介しましょう。こいつが渡辺です。ここで副隊長をやっております。
3: どうぞよろしく。
2: どうも。率直に言いますが、勝手が過ぎませんか。軍旗に従ってくださいよ。
3: 渡辺君、真面目で結構だが、私は軍旗に違反などしていませんよ。品のことを集めるのは私の人生最大の喜びなんだよ。そのためなら何にも惜しまん。勘めた隊長、早速任務について話そう。ここのことはよくわかった。この辺の安全のため、中村大隊長たも君と契約に先導している。火星と調整の間に法廷を設け、法廷ゼロと名付ける。
1: 素晴らしい。
0: 刚刚我觉得你太不是个工具了。
4: 俺这不是也着急吗？
0: 你们走吧，我跑不动了。哎，不走了。
4: 你咋了？
0: 这到底是个啥事儿吧？
4: 鬼天没说，那俺也不知道啊。哎呀，行了行了，你赶紧的吧，俺们也不骑了。你抓点紧，人鬼天催得急啊。
0: 走啊，
4: 走走走走走走走
0: 走。这是个啥？
5: 不认字儿？这上头不都写了吗？炮楼。这是皇军的军事战略工事。
0: 那咋还是个零号呢？
5: 这零号啊，是炮楼的编号。
0: 不是一，也不是二，不三，也不四。那零炮楼是个啥意思？
6: 下分生はこの砲台の番号はどうして他の番号ではなくゼロなのかと聞いています。
1: どうしてそう呼ぶのか話してやりたまえ。
6: はい。
5: 你们来之前啊，龟田队长和斋藤桑都已经对我说了，是这样的，河湾县这一带计划修建从一号到十号一共十座炮楼，甲寨和张寨之间这个炮楼不在计划之列。不过鉴于前一阵子甲寨有皇军士兵被杀，土匪又袭击了皇军的军粮，所以是临时决定在甲寨张寨之间加修一个炮楼。可是这一到十号的编号都已经被占用了，不得已加修这个炮楼被命名为零号炮楼。
0: 明白了明白了，零炮楼那就是个多余的炮楼。
7: 胡说啥呀？
8: 贾会长的话很有意思。
0: 嘿，斋藤桑的汉语说得很好嘛。
5: 你说错了。啊。没有多余的。炮楼必须修。

0: 文清，
1: 玄叔，
0: 文清，哎，柴腾把那香炉收下了。
1: 那个鳖孙那么贪，能不收吗？
0: 他没看出那是假的。十年前翻修土地庙的时候，俺花十个铜板找铜匠仿的。
1: 他就是个棒槌，除了贪没啥眼光，还挺美。哼，他不是让俺给炮楼换个地儿吗？俺就给他选这儿了。
0: 哎，这地儿好，前不着村后不着店的好。
2: 这是蒋寨，这是张寨，你三哥选那鬼子棋在这个位置。
3: 哎，不对不对，二黑，我记得在这儿。
2: 哎呀，得了吧，哥，你平时连个路都记不住，你还记住棋插在哪？
3: 你给我去一边去。
2: 我说的没错，就在这儿。哎，你三哥这是啥意思？
3: 还明白了，鬼子是让俺三哥选盖炮楼的地点，这插鬼子棋的位置就是将来盖炮楼的位置。
2: 那这么说，他三哥这心眼也没坏啊。
3: 就是啊，
2: 这离咱村可挺远的。
3: 哼，你可得了吧，你再仔细看看，这离张寨更远。
4: 也对呀，哎，这不便宜张一仓的老家伙了吗？
3: 哎，咱们给这鬼子棋换个位置怎么样？
2: 啥意思啊？
3: 咱们把这鬼子棋插到张一仓家的祖坟上。
5: 五大建設に文句なしの条件だ。視野が広く、公私ともに理想だ。
6: これはいい。葛西と張西の直感、まさに理想の位置だ。千里屋町にも必要の場所だ。
7: 亀田隊長、隊長。どういうことだよ。一体誰が選んだのですか。
6: 各家去啊，别乱打！
3: 混蛋！
7: 蒋文清，你个混账王八蛋！太守，あいつを信用してはいけません。
6: 仲いい。どうした？
7: ここはダメだ。ここは行けませんよ。ここは長治代々の墓場なんです。ここで砲台を突っ込んでいけません。太守。これは祖父です。これは祖父です。これは。
5: しかし、砲台を築くにはここが最適なのだ。君には深く同情するよ。
7: 亀田隊長、隊長、行けません。私も、両親も、承服できません。亀田隊長。
5: 貴様我々に逆らうつもりか。
8: 日本人要把那家租分了啊，那咋不说话？
9: 那有啥办法？人都化成土了，留也留不住，挖呗。
5: 渡辺、康平を呼んで。

0: 跟我说，俺看到张保长的祖坟上插着一面膏药旗。啊，
1: 你的意思是说，小日本要在咱祖坟上修炮楼？
0: 可能是这意思，赶快告诉保长吧。
1: 哎，走。
0: 小黄，小黄，是不要俺了，俺求你们还不行吗？
2: 可以，我能够做到。
1: 可为他太久，不能安逸，不能安逸打开了。我的心都轻轻都没有年纪的。可为他太久，都我干，非不能安逸死吧。
3: 白君，私は任務を遂行する。君に警告する。これ以上逆らうなら、軍法会議にかけ全部全焼す。
0: はい。哎，刘伯山！
1: 哎呀，不要骂了呀！
0: 哎，不你，接反呀！你才不骂！
4: 哥，胳膊拧不个大腿啊！你要在这为天的性命，不值啊！哎，贵田队长，我们的什么的干活？
3: 你的忠心大胆。
4: 嗨，
3: 你干嘛？去贾寨把蒋文清叫来。
4: 嗨，贾寨？这贵田队长，我不能去贾寨，我要去贾寨，贾寨你得死拉死拉我，就死拉死拉。
3: 哪里？
4: 死拉死拉我。
3: 三周，
5: 哎，哈萨尼克吧。命は危ないんで。
4: 嗨，哎，将军，我看到我的手下黑丝去。
5: 彼は黑丝に行かせると言った。
3: よし、行け。
4: 嗨，
0: 哎，早く来い。我他妈的死在。队长，过来，快！
4: 贵田队长让徐校长看，把贾文清给我找来，快点回。
0: 是，
4: 赶紧的。
0: 哎，早く来い。我他妈的死在！好了，快去！
1: 我多多行かせて。どうするつもりですか？
3: 東大建設には君より下分生が役に立つようだ。あいつに任せた方がいいだろう。
1: うちの墓を争っというのは奴が仕込んだのです。亀田隊長、恨みを晴らそうとしているのです。
3: 黙って任せを言うな。

0: 令部から緊急会議の収集だ。すぐに出発する。砲台のことはまた明日仕切り直しだ。全体出発よーい。
1: 啥？贾文清拦着鬼子不让挖老张家祖坟？
2: 废话，俺亲眼看见的。
1: 嘿，这个贾老三，俺好不容易想出个报仇的主意，没想到让他给搅了。
2: 不是，我说你三哥这脑。

0: 会長、遅くなりまして本当にすみません。
1: 中井君、見た前みんなよくやってる、楽しそうだ。いや、やつらが歌ってるのが何の歌か知っとるかね。
2: 万里が一条章よ、はいはいよ、
3: 道路上はおよ、
2: はいよ。
0: 亀田隊長、おそらくこれは地元の民謡でしょう。彼の歌の意味がよくわかりません。
4: 大将、
0: 大将，干啥呢？唱这个找死呢吧？
5: 干得带劲就唱去了，
0: 咋了？咋了？少在这儿自作聪明了。这龟田是能听懂几句简单中国话的，
5: 是吗？
0: 哎呀，干活的耗子一唱起来都听不懂。再说了，那乡亲们要是有个啥好歹，俺让你这炮楼一辈子都盖不起来。
4: 要你这个，你敢威胁？少来这套！不停了，别唱，
0: 停不下来，停下来他会起疑心的。他妈听得正高兴呢。
1: 白哥，啊，有话说。
0: 啊啊啊！啊，看没看到他？他可就个义务女娃。この歌の意味は。山に日が沈んだ、さっさと仕事を済ませ、みんなが家に帰って飯を食おうと。
1: 聞きたまえ、この素晴らしい歌を。これこそ大東亜共栄圏そのものだ。
3: 咋给小鬼子干事儿？出的是荣华富贵，不是当牛做马呀？你懂个屁呀！龟田太君都说了，这叫身先士卒啊，有助于提高士气。
6: 小子，听我说，啥身先士卒啊？他小鬼子咋不身先士卒？
7: 就是啊。
3: 能知道啥啊？能拿太君女吗你？
4: 啊，你得过来。你们刚才在说什么？
3: 我们在说太君的荣华富贵，荣华富贵。哦，
4: 大岗，太君要身先士卒。
3: 太君能听懂中国话，厉害，太君。
4: 赶紧干活去。

0: 私の期待を裏切り、よくも品兵をかくまったな。スラスラだ。
1: 金生是国君没错，但是他不是真心当国君，那是被抓了壮丁的。
2: 金生はなりたくて兵隊になったけど徴兵されただけだ。
1: 这不，国君被皇军打跑了，金生没跟着走啊，留下来了，就想踏踏实实过日子。
2: 普通の生活がしたいから、だから日本軍。
1: 金生打心眼里面是感激皇军救了他。这不，皇军修炮楼，金生主动的跑来给皇军出工出力。
2: 建設に喜んで協力している。
0: 奈良様、どうして黙っていた？
3: 问你，为什么不向皇军汇报？
1: 当初只说是碰着国君要汇报。
2: 当初徳川府君だけに報告すると。
1: 这金生是个逃兵，他已经不是国君了，那还汇报啥？那不是给皇军添麻烦吗？是吧？
2: 徳川府君だけに報告しませんでした。
0: 貴様、へりくつを言うのか？
3: 你这是在狡辩吧？
1: 龟田三，金生主动的来给皇军修炮楼，俺敢保证他是大大的良民。张兆斗把金生的媳妇给祸害了，还把人给杀了，这事儿不能就这么完了。
0: 我看的，木易。
3: 行了行了，别说了。
2: 大将，今日のことについて、各会長に責任はないだろう。出発していると、時間を取られてしまう。
0: 意見しろと言った覚えはない。
2: ここは私の現場だ。私に聞く。

0: 金子でも、私は、魔物の世界にあったね。
1: 阿文生に伝えろ。今日のところは多めに見てやるが、また同じことが起こったら、絶対に許さん。それから、兄である阿文金が戻ったら、隠さず正直に必ず報告しろ。わかったな。さもなければ処刑する。
0: 贾会长，龟田中队长说了，今天这件事情就算了，等你哥哥回来，马上向我汇报。
1: 啊，汇报汇报汇报！五大建设工事に遅れがあったなら、
0: 好了的工程必须加快速度。
1: 加快速度，加快速度。喂，那金生咋处置啊？
0: 看来吧，金生我都死了。
1: まず尋問だ。敵の動きを聞き出す。それから処刑だ。
0: 先審問後枪毙。
1: 龟田さん、金生是个壮劳力呀，咱可以用他给皇军盖炮楼，中吗？龟田さん，只要让金生活着，俺们愿意给皇军粮食、大洋交换，中吗？咱这炮楼马上就要砌墙了，就缺泥瓦工。咱要是为了一时的面子耽误了工期，那到时候龟田藏和你不就更没面子？
0: 你说的是有道理。
1: 龟田中队长这个人不好说话，而且张兆云兄弟俩肯定要反对你。

0: 何が入っておらんのか。
1: 町長と罵る以外、国風君については何も実際知らんようだ。思うに全く無価値なやつだ。さっさと始末した方が。
0: お前の言う通りだ。即刻処刑しろ。
1: はい。
0: みんなの前に連れて行き、そこで自殺する。
1: 隊長、我々の任務は包帯建設だろ。
0: 言うまでもないことだ。
1: それなら人種を殺さないでくれ。あいつは一番腕のいい左官知ったのだ。今やつは死んだら故郷に影響する。
0: 赤井君。
2: はい。
0: こいつの腕がいいというのは本当か？
2: そう、おっしゃる通りです。奴は大した盛んです。
1: 斉藤、お前またなんかいいことでもあったのか？何？何を言った？とんでもない。すべて帝国陸軍のためです。天の陛下に誓います。砲台建設第一に考えてのことです。
3: 隊長、斉藤さんも意地があります。
0: だからといって反逆した者を許すわけにはいかん。
1: 苦しむとでさえ包帯修復したら出血するのはいかがです
0: か。斉藤君、そこまで言うなら君に任せよう。こいつをしっかり見張っていろ。目を離したら許さん。
1: ご安心ください。君たち。

0: のんびり休んでいるんだ。サボってるんだな。本尼啊，这咋回事啊？都歇着咋不干活啊？
1: 咦，没砖了，咋干呢？
2: 砖呢？
1: 张兆斗负责，俺不清楚。
3: 张兆斗が届けるはずの連歌はまだ届かないので、働きたくても働かないんだそうです。
1: 長長党のバカ野郎、何をやってるんだ？
4: 太君！太君！太君！
5: 正
4: 正拉来了，还及时吧？
1: なぜだ？なぜたったこれだけしかないんだ？
0: 赵董，你这一车就拉这么点砖呢？
1: 问你们呢，怎么拉这么少？
4: 太君，太累了，没劲儿了。
3: この人たち言うのは、人手が足りず多くのレンガを運べないんだそうです。
1: 我々に向かって嘘をつくとはいい度胸だ。渡辺、
0: はい。
1: 可愛がってやれ。
0: はい。
1: みんなよく見てか。いやまだ序の口じゃ。今後誰であれ、我々を欺き、コケにしたりすれば、絶対に許さん。
6: 桂田队长说，啊，谁要是再不好好干活，他们就是教训，往后都要好好干，要不然皇军可不客气。
1: もしも見つけたら、その時は絶対に許さん。
7: 团长，还请材料呢。
8: 啊，文柏同志，教小杨说书回来了。
9: 对，
8: 这几天教他说书，进展不小吧？
9: 这小杨同志真是块说书的料，可是现在俺天天说书，还练节目，啥时候打鬼子？
8: 文柏同志，你调来的时候，范政委不是把这里边的道理都跟你说清楚了吗？
9: 道理俺是清楚，可是
8: 你是不是又想家了，又坐不住了？你想家乡的乡亲们是对的，但是饭得一口一口吃啊。毛主席说要打持久战。我们只有把这边的根据地巩固扩大了，才能打回你的老家去啊！哎，
9: 俺现在都不知道，俺家那边变成啥样了。
8: 根据上级的情报，日本鬼子把那边作为他们生产粮食的基地，八路军绝不会坐视不管的。一旦时机成熟，一定会打回去的。

0: 阿西。中井君、これでようやく2つの村を抑えることができる。多分生の選んだこの場所はまさに風水がいい。じゃあ、ハオ、ハオ。我々の次なる任務は帝国陸軍のため食料を確保し、戦いを勝利に導くことだ。
1: はい。
0: では下に降りて昼飯にしよう。
1: はい。では吃饭了啊！我进去，走走走，吃饭吃饭。贾会长。

0: 县委是会长这事儿了，俺也没有给归田二十块大洋。你看啊，俺要是有那多钱，俺还做啥风水先生啊？对不对？你告诉俺，是哪个鳖孙给俺编的这些故事？
1: 要是心里没鬼，为啥非要弄清楚是谁说嘞？
0: 那俺就是心里没鬼，才要问清楚了嘛。
1: 俺也要问清楚，小鬼子为啥不弄咱家宅的粮？叶叔。
2: 你看你这说来说去，不又绕回来了啊？俺刚才说了，俺也不知道小鬼子心里面是咋想的。
3: 不好了，哎呀，糟糕！咋了？
2: 现在这里面有十几个人都操着家伙，说谁就加文清，我去看看。
3: 好狗不挡道！
0: 给我让开！你们贾家的老爷们都死绝了是吧？叫他娘们来称好。
4: 上！
0: 我这主儿告诉你，大白天帮人，把文清放了屁是没用。要不然，我砍给你们掌柜。
4: 就你呀？
0: 啊，就我怎么着？
4: 是，十个就仨。
0: 上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！ 大三叔，你没事吧？
1: 没事没事，好着呢。啊，都回吧回吧，啊，
2: 都回吧
0: 回吧回吧。
3: 白君、今回の徴収任務は重要だ。私は南里江から始めようと思う。
4: あ、そうなんですか。しかし、なぜでしょうか。
3: ひなでは昔から恩義兵士という。火災の食料を取らないのは

0: 南里への食料を奪うのは脅しだ。南里に行く本当の目的はだ。徴収ではない。脅すためだ。あそこは貧しい村だ。食料などない乾村だ。行って何人か殺せば、おとなしく食料を差し出すだろう。
1: 天晚了，你回屋吧，俺到村口看看去啊。

0: 家支持大日本皇军的圣战了。
1: 这么说
2: 渡辺、中を調べろ。
3: はい。罪には何だ。
4: 私が知ってる。これは燃料にする草です。
3: 結構多いな。どこから運んできた。
5: 我问你，这是从哪儿拉的？
0: 私家弟弟拉的。
3: 哎呀哎呀，哪儿那么多废话了，我们快回家，耽误人家收粮食。
2: 中井君，君の家に行こう。親父に案内してもらう。
3: はい。
5: 爹，桂田队长说要去阳台看看。
3: 站着，
5: 哎呀，快走吧。
6: 大三叔，你回来了。我正要去找你来，听说这小鬼子到阁村开始整粮了，我担心张占会出事，咱军粮不是藏在哪儿吗？
7: 放心吧，二嫂，俺已经让喜怀到张占打听消息了，一旦有事马上回去报信。
6: 中。
3: 哎，他听你把开溜，哎，快快。

0: 中井君、君の家の蔵にはどれだけある？
1: 爹，麦垛子里还有多少麦子？全都拿出来，交给皇军吧。
2: 这两朵梨都是孔了呀！
0: 我爷爷何と言っとる？
3: 父が神の隊長がいらっしゃるので、まずはお茶を入れると言っています。
4: お茶はいらん。食料が先だ。全部開けて調べろ。必ずどこかにあるはずだ。探せ。全部開けて。よく調べろ。
2: 欠收，我也没有多少粮食了，都整了，咱家吃啥呀？
4: 哎，可以是难最大。
0: 父はまだ少しあります。差し出すといた。それはおかしいではないか。麦を積んだ車が先ほど入っていったではないか。あれはどこに行ったんだ？
1: 我跟你要说，看你一直要输这个，哪去了？
0: 我站住！
4: 哎，
0: 站住！
4: 嗨，站住！全部安全的，绝对的。

0: 井君、これをどう説明するんだ。我々を騙す気か。この野郎。
1: 小海君、これは何だ。よく聞け。誰であれ、我々を騙す奴は許さんぞ。
0: 私の指示だ。やめろ、やめろ、あんた。隊長、隊長、何かの間違いです。よくも騙して食料を隠したな。俺がここで始末してやる。やめてください。お願いします。よろしくください。お願いします。何でも言う通りします。父をよろしくください。神田隊長。
2: やめろ、
0: どうした、
2: やめろ、やめろ、
3: 誰が、誰が、誰が、誰が、誰が、
0: ニトリだ、ニトリだ、隊長、彼は朝鮮の百姓です。罪のない、ただの百姓です。年配の母親がいるのです。死んでしまいますよ。
4: 食料を渡してもらう。こいつは連れて行く。協力団に入れ、我々が面倒を見る。連れてけ。
0: お願いします。お願いします。

0: 可是我，俺看到张保长的祖坟上插着一面膏药旗。啊，
1: 你的意思是说，小日本要在咱祖坟上修炮楼？
0: 可能是这意思，赶快告诉保长吧。
1: 哎，走。
0: 小宝，小宝，是不要完了？俺求你们不行吗？
2: 赶紧，难道怎么样？
1: 可别打太久，不能安逸，不能安逸打着了。我的心都去去都没有年纪的，可别打太久，走我干，谁不能安逸死吧？
2: 大军，私は任務を遂行した。君に警告する。これ以上逆らうなら、軍法会議にかけ厳罰にします。
3: はい。哎，怎么事？
0: 哎呀，不要骂了呀！
3: 哎，不要，起来呀！起来，我们。
0: 大军，大军，大军。哥，胳膊拧巴个大腿呀、啊！你要在这为拼了性命，不值啊！哎。我们得什么的干活、啊？
2: 你的忠心大胆。
0: 嗨，
2: 你干嘛？去贾寨，把蒋文清叫来。
0: 嗨，贾寨？那桂田队长，我不能去贾寨，我要去贾寨，贾寨你得死拉死拉我，这死拉死拉。
2: 哪里？
0: 死拉死拉我。
2: 三中，
4: 哎，哈萨尼去吧。命は危ないって。
0: はい。将军，我可以让我的手下黑三儿去。
4: 彼は黑三に行かせると言った。
2: よし。行け。
0: はい。
3: はい。早くやれ。もたもたするだよ。队长，好了，快点。
0: 桂田队长，让去到贾寨，把贾文清给我找来。快点回。
3: 是。
0: 赶紧的。
3: 哎，早くやれ。我他妈的死的！好了，快点！
1: 我多多一家子的，
5: どうするつもりですか？
2: 高台建設には君より下分生が役に立つようだ。あいつに任せた方がいいだろう。
1: うちの墓を争っというのは奴が仕込んだのです。亀田隊長、恨みを晴らそうとしているのです。
2: 黙って任せを言うな。

0: 隊長、遅くなりまして本当にすみません。
1: 中井くん、三田前みんなよくやってる。楽しそうだ。いや、奴らが歌ってるのが何の歌か知っとるかね。
2: 万里が異常しよう、はい、みんよ。
0: 亀田隊長、おそらくこれは地元の民謡でしょう。彼の歌の意味がよくわかりません。
3: 大将、
0: 大将，干啥呢？
4: 唱这个，找死呢吧？
5: 干得带劲就唱起来，咋了？
4: 咋了？上次是自作聪明了。这龟田是能听懂几句简单中国话的，
5: 是吗？
4: 哎呀，干活的耗子一唱起来他听不懂。再说了，这乡亲们要是有个啥好歹，俺让你这炮楼一辈子都盖不起来。
0: 让我进去，
4: 你敢威胁？少来这套。都停了，别唱了。
5: 停不下来，停下来他会起疑心的。你看他听得正高兴呢。
1: 海哥，啊，你有话说。
5: 啊啊。
0: 啊，卡米达大将，大会長が言うには、この歌の意味は。山に日が沈んだ。さっさと仕事を済ませ。みんなが家に帰って飯を食おうと。
1: 聞きたまえ、この素晴らしい歌を。これこそ大東亜共栄圏そのものだ。
6: 三给小鬼子干事儿，图的是荣华富贵，不是当牛做马呀！你懂个屁呀！龟田太君都说了，这叫身先士卒啊，有助于提高士气。
7: 小子，听会儿，听会儿，啥身先士卒啊？那小鬼子咋不身先士卒？
6: 就是啊，能知道啥啊？能拿太君比吗你？
8: 你得过来。
9: 你们刚才在说什么？
5: 我们在说太君的荣华富贵，荣华富贵。
9: 八掌！太君要身先士卒。
5: 太君能听懂中国话，厉害太君。
9: 赶紧干活去！
10: 嗨，嗨，
11: 主，
12: 给我。